mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeu kotu.